Chobananpa, ta zangko re niya liwo jo shibi le zi niba di na, zi ba nga sanja cishin tongi le zi pomo rinzin zhuma shiba di yin, ta nyan da jini go.

Chobanamba, gongla nyebe le yi, tunba tunbu shiba de, chando ba hiu zon bonda zonda ni yinbi sinru shirab je reko shile re. Xiang la na je ndar zon, datang xiang ni yinbi sinru, la shi je reko shibi le yi de, nyan da je nyingo. Le yi de kongka zanda trahi le poni, nan ju lanko tong du, denja la yinje zaza shi se, ta yi de nyan da je nyingo.

lagar chi chobi sagina dechi je midun zam tubona ba shalanga zu mentu mangsu je dechi chowa nyanong ngi bi lejis sendo